Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri 26 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT World West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile NATO va anunța contracte de apărare de miliarde de dolari la summitul de la Ankara. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța va dezvălui contracte de apărare în valoare de 10 de miliarde de dolari la summitul de luna viitoare din capitala Turciei, Ankara, în timp ce statele membre caută să extindă producția militară și consolideze capacitățile de securitate colectivă. Șeful NATO a afirmat că summitul de la Ankara este și mai important decât summiturile de anul trecut de la Haga, sublinind importanța îndeplinirea angajamentelor alianței. Rutte a declarat că summitul NATO programat între 7 și 8 iulie la Ankara va oferi o oportunitate de a evidenția progresele în extinderea cooperării industriale în domeniul apărării și creșterea capacității de producție. Rusia expulzează consulul general al României la Sankt Petersburg. Rusia a anunțat închiderea biroului consular român din Sankt Petersburg și l-a declarat pe consulul general al României persona non grata în semn de represalii. Potrivit Ministerului Rus de Externe, ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat joi la minister. În cadrul întâlnirii i-au fost înmânată nota diplomatică prin care se oficializează declararea consulului general drept persona non grata și închiderea biroului consular român din oraș. Decizia Moscovei vine ca răspuns direct la hotărârea autorităților de la București de a retrage autorizația de funcționare a Consulatului General al Rusiei la Constanța și de a-l expulza pe șeful misiunii.

persoana non grata. În replică, Moscova a respins acuzațiile, catalogându-le drept nefondate și susținând că incidentul a servit doar drept pretext pentru o acțiune diplomatică planificată de mult timp. ONU și SUA intensifică eforturile de salvare în Venezuela. Organizația Națiunilor Unite a început mobilizarea asistenței umanitare și facilitarea desfășurării echipelor de căutare și salvare în Venezuela după cutremurele devastatoare care au lovit țara. Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare facilitează desfășurarea echipelor urbane de căutare și salvare, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stefane Dujarric, adăugând că secretarul general, Antonio Guterres, a salutat ofertele de sprijin din partea statelor membre. Între timp, Comandamentul Sudic al SUA a anunțat că se coordonează cu Departamentul de Stat și cu partenerii internaționale pentru operațiunile de ajutor și că a stabilit o echipă de planificare operațională pentru a supraveghea intervenția. Turcia oferă sprijin Venezuelei după ce două cutremure puternice au provocat aproape 200 de decese. În cadrul convorbirii de joi cu omologul său venezuelan, ministrul Fidan a fost informat direct despre proporțiile dezastrului și despre necesitățile imediate de ajutor ale Venezuelei. Transmițând solidaritatea poporului turc, șeful diplomației de la Ankara a dat asigurări că Turcia va continua să sprijine eforturile de intervenție. Regiunea a fost lovită miercuri seara de două cutremure devastatoare, un seism de 7,2 grade în apropiere de San Felipe, nord-vest, și un al doilea de 7,5 la sud-est de Iumare. Potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, situația rămâne critică. De la primele seisme au fost înregistrate 138 de replici. Bilanțul victimelor a urcat la 188 de morți și peste 1500 de răniți. Autoritățile estimează că 200 de persoane rămân blocate sub dărâmături, în timp ce 157 sunt încă date dispărute. Infrastructura este grav afectată. Peste 340 de obiective, inclusiv 250 de clădiri și 20 de centre comerciale, au suferit distrugeri majore, în special în statul La Guaira. Situația este alarmantă în sectorul sanitar, unde 8 spitale au fost avariate, forțând evacuarea de urgență a pacienților. Ca răspuns la criză, președintele interimar Delcy Rodríguez a declarat stare de urgență națională. Guvernul venezuelan a alocat deja un fond de urgență de 200 de milioane de dolari destinate reconstrucției rapide a locuințelor și unităților medicale distruse. Cupa Mondială 2026, Turcia învinge SUA, dar părăsește competiția. Turcia a produs o surpriză pe final de meci, învingând SUA cu scorul de 3-2 în ultima partidă din grupa D a Cupei Mondiale FIFA 2026 pe stadionul din Los Angeles. SUA a început meciul fulgerător, Austin Drasty, profitând de un fundaș advers lăsat nemarcat în minutul 3 și înscriind la colțul scurt pe lângă portarul Urcan Cakır pentru a prelua conducerea. Egalarea pentru Turcia a venit la scurt timp. Barış Alperilmaz a trecut de apărare americană și a centrat pentru starul lui Real Madrid, Arda Güler, care a șutat puternic în poartă în minutul 10, marcând primul său gol și primul al echipei sale de la acest turneu. Această reușită a fost primul gol al Turciei la Cupa Mondială FIFA după o pauză de 24 de ani, de la golul lui Ilhan Mansız din 2002. Pe măsură ce jocul s-a echilibrat, ambele formații au căutat să preia conducerea. Turcia a reușit acest lucru printr-o serie spectaculoasă de pase care l-a găsit pe Orkun Kökçü în careu, acesta înscriind în minutul 31. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Audiere plăcută! Gusturile străzii. Astăzi vrem să vă prezentăm o delicatesă pe care o veți savura cu mare plăcere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide, dar extrem de gustoase, care fac parte din cultura culinară a acestor meleaguri. În meniul de astăzi, locma, deserturile, simbolul unei lupte nesfârșite pe care fiecare o poartă cu sine.
să mănânc sau să nu mănânc.

Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creștere în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma. Desertul pe care îl prezentăm astăzi este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din izmir. Și iată, locma este gata! Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor însiropate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul-Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile însiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump. Din acest motiv, zahărul se găsea doar la curțile regale și pe mesele privilegiaților. Nici în Imperiul Otoman situația nu era diferită. Oamenii de rând puteau consuma deserturi doar la ocazii speciale, precum sărbătorile religioase, nunțele sau ceremoniile de circumcizie. Odată cu răspândirea și accesibilitatea zahărului, lucrurile s-au schimbat. Desertul locma, care odinioară era servit doar la mesele palatelor, a intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagi, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi o nuntă sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile. În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presera locma cu scorțișoară. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi. În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert. Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase. Vă recomandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți?

Unele mirosuri nu rămân doar în bucătărie, se răspândesc în curte, ajung până la capătul străzii, îi opresc pe trecători și le spun imediat. Astăzi undeva se adună oamenii. Iată că unul dintre aceste mirosuri este cel al mielului la proțap. Friptura de miel nu este un fel de mâncare pregătit pentru liniște. Are nevoie de spațiu, de oameni, de foc, de timp și de un motiv. În Bosnia este asociată cel mai adesea cu marele reuniuni, sărbători, nunți, circumcizii, festivități de familie, petreceri de rămas bun, oaspeți veniți de departe. Dar în același timp este indispensabilă și pentru picnicurile de pe malul râului, pentru cabanele de munte și pentru distracțiile de vară. Bine ați venit la o nouă ediție a programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi nu vorbim doar despre o mâncare, ci despre o întreagă scenă, friptura de miel la rotișor. Rădăcinile preparării mielului la rotișor se bazează pe un mod de viață strâns legat de creșterea animalelor. În regiunile în care oamenii trăiau alături de oi, munți, pășuni și întâlniri sezoniere, carne de miel a avut întotdeauna un loc special. Nu se consuma în fiecare zi. De aceea era considerată un simbol al momentelor speciale. În Balcani, în special în Bosnia, tradiția mielului la rotișor s-a transformat în timp într-o cultură comună a întâlnirilor. Se aprinde focul, se instalează proțapul, carnea se învârte încet, iar oamenii încep să se adune în jurul lui, cu mult înainte ca mâncarea să fie gata. Pentru că mielul nu se gătește doar pentru a fi mâncat, se gătește pentru a sta în jurul lui, a discuta, a aștepta și a împărtăși. Iată ce îl face special. În multe feluri de mâncare, momentul cel mai important este cel al servirii. Dar la friptura de miel, important este întregul proces, de la pregătire la foc până la momentul în care prima felie ajunge în fața oaspetelui. În Bosnia, friptura de miel este o parte importantă a meselor de sărbătoare. Când familia se reunește, friptura de miel devine punctul central al mesei. Alături de aceasta se servesc pâine, lipii, cartofi, ceapă, salată, smântână sau iaurt. Nu este nevoie de prea multe garnituri, deoarece adevărata savoare se află în carne, sare și foc. La nunți și la marile sărbători de familie, mielul are aproape o semnificație ceremonială. Când mielul la rotișor ajunge pe masă, acesta este un semn al belșugului și al prețuirii oaspeților. În unele regiuni se pregătește și la circumcizii, la naștere copiilor, pentru cineva care se întoarce de departe sau când se finalizează o treabă importantă. Dar friptura de miel la proțap nu aparține doar sărbătorilor oficiale, are și o latură de picnic. La poalele munților, pe malurile râurilor sau în casele de la sat, în timp ce friptura se învârte ore în șir, pe frigare, oamenii beau cafea, stau la poveste, copiii se joacă, se pregătesc salate. În astfel de zile, timpul nu se măsoară după ceas, ci după foc. Mai întâi se așteaptă ca cărbunii să se așeze, apoi ca pielea să se rumenească, iar apoi ca carnea să se înmoaie. O poveste din jurul orașului Travnik ilustrează foarte bine cât de importantă era considerată friptura. La un picnic de familie, unui tânăr îi se încredințează pentru prima dată sarcina de a sta lângă grătar. Este mândru, dar nerăbdător. La fiecare câteva minute întreabă, e gata? Unchiul în vârstă, cunoscut de ani de zile pentru priceperea sa în a frice carnea, se uită la carne și spune doar, încă nu a vorbit. Tânărul nu înțelege. Cum poate vorbi carnea? După un timp, pielea începe să sfârâie ușor, grăsimea picură pe cărbuni și mirosul se răspândește peste tot în zona de picnic. Atunci unchiul spune, iată că acum vorbește, dar nu ne vorbește nouă, ci focului. Când carnea capătă o culoare frumoasă, începe să se desprindă ușor și pielea devine crocantă,

Unchiul dă din cap și spune, acum poate fi servită. De atunci, tânărul a învățat că friptura nu se judecă doar după aspect. Ea se ascultă, se miroase și se urmărește. Elementele esențiale pentru un miel la rotișor reușit sunt următoarele. Un miel tânăr, sare, puțin ulei sau unt, usturoi, cimbru sau alte condimente și un foc bun. În prepararea tradițională din Bosnia, condimentele sunt de obicei destul de simple. Cel mai important ingredient este sarea. Dacă carnea este de bună calitate, nu este nevoie să o acoperiți cu arome puternice. Sarea se aplică cu grijă, fiind bine încorporată, mai ales în zonele mai groase. Unii sărează carnea cu câteva ore înainte, alții chiar înainte de gătit. Dacă mielul se gătește întreg pe frigare, acesta este fixat corespunzător. Deoarece nu trebuie să se balanceze în timp ce se învârte și greutatea trebuie distribuită uniform. Carnea nu se așează direct deasupra flăcării, ci lângă cărbuni. Flacăra poate arde exteriorul, dar poate lăsa interiorul crud. Cărbunii buni trebuie să fie liniștiți, puternici și echilibrați. Gătirea durează mult, de cele mai multe ori câteva ore. În acest timp, mielul se învârte încet, grăsimea se topește, se scurge peste carne și păstrează sucul acesteia. Pielea se întunecă în timp și devine crocantă. Unii oameni ung carne din când în când cu propria grăsime, cu apă sărată sau cu zeamă de carne în timpul gătirii. Acest lucru variază în funcție de regiune și de obiceiurile familiei. Important este ca carnea să nu se usuce și ca căldura să se distribuie uniform. Dacă mielul se gătește la cuptor, se folosește de obicei pulpă, cotlet sau coastă. Carne se sărează, se așează într-o tavă, se adaugă puțin apă sau grăsime și se gătește încet, acoperită în prima etapă. Apoi se descoperă pentru a căpăta o culoare frumoasă. De multe ori se gătesc și cartofi alături, deoarece absorb sucul cărnii, devin o parte specială a mâncării. Carnea bună de miel trebuie să fie fragedă, trebuie să miroase a foc, dar fără să fie arsă. Pielea trebuie să fie crocantă, iar interiorul să rămână suculent. La tăiere, carnea trebuie să se desprindă ușor, dar să-și păstreze structura. Alături de friptură de miel se servesc de obicei mâncăruri simple, pâine, ceapă, roșii, salată de varză, cartofi, iaurt sau ayran. Această simplitate se potrivește cel mai bine cu friptura. Nu este nevoie de prea multă complexitate. Acest fel de mâncare necesită o masă curată și o companie caldă. În Bosnia fiecare are o parte preferată. Unii preferă coastele, alții pulpa, iar alții pielea crocantă. Copiii se îndreaptă de obicei mai întâi spre cartofii și pâinea înmuiată în sosul de carne. Cei mari, în schimb, savurează în tăcere friptura. Iar când cineva spune bine făcută, nu este doar un mic compliment. Înseamnă că gazda și-a făcut treaba cum trebuie. Friptura de miel nu este doar o mâncare, în jurul ei s-a format o tradiție. Totul începe cu un plan. Cineva aduce carnea, cineva aprinde focul, cineva întoarce friptura, cineva pregăti salata, cineva pune masa. Chiar înainte de a lua prima înghițitură, oamenii au petrecut deja mult timp împreună. Poate de aceea friptura de miel este întotdeauna amintită împreună cu locul în care a fost servită. Oamenii nu spun doar a mâncat miel, ei spun îți amintești de acel picnic sau îți amintești de mielul de la sărbătoarea aceea. Pentru că friptura nu este doar o mâncare, ci face parte dintr-un peisaj. Munte, curte, umbră, masă de lemn, râsete și miros de fum. Astăzi am vorbit despre o mâncare care, la fel ca cântecele Sevdalinka, reunește focul, timpul și oamenii în bucătărie. O mâncare preparată nu doar pentru a sătura, ci pentru a aduna oamenii, friptura de miel. Până la următoarea întâlnire, fie ca mesele voastre să fie bogate, focul să fie liniștit, iar prietenia să fie sinceră. Poftă bună!

Estimați ascultători, înainte de încheierea misiunii, vă reamintim, titlurile NATO va anunța contracte de apărare de miliarde de dolari la summitul de la Ankara. Rusia expulzează consulul general al României la Sankt Petersburg, ONU și SUA intensifică eforturile de salvare în Venezuela. Turcia oferă sprijin Venezuelei după ce două cutremure puternice au provocat aproape 200 de decese. Cupa Mondială 2026, Turcia învinge SUA, dar părăsește competiția. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul precedent al emisiunii noastre despre Gaza am vorbit despre cei care au făcut și au scris istoria Palestinei. Astăzi vom vorbi despre personalitățile de referință care s-au unit în jurul istoriei create și scrise de Palestina, formând un adevărat platou al liderilor. Istoria omenirii fiind o disciplină care are în centru omul, nu este doar o simplă relatare limitată la războaie. Istoria cuprinde și fizica, și chimia, și matematica, precum și științele sociale. Spuneam că formarea și scrierea istoriei au loc simultan, iar elementul care apare mai târziu este tocmai formarea unui consens de idei. În istoria omenirii există încă evenimente care își păstrează misterul și în fața cărora gândirea colectivă rămâne neputincioasă. Să vorbim despre unul dintre aceste mistere, toiagul. Perioada, aproximativ între anii 1250-1290, înaintea erei noastre. Profetul Moise stă pe malul Mării Roșii, cu toiagul în mână lovește apele învolburate ale mării și se produce un eveniment în fața căruia rațiunea continuă să-și recunoască neputința. În timp ce logica încearcă încă să-i explice aspectele științifice, intuiția și înțelepciunea au aplicat lecția desprinsă din acest episod timp de secole. Omenirea a acceptat marea despărțită de toiagul lui Moise ca pe o linie clară de demarcație, între opresor și oprimat, între adevăr și fals.

Oamenii își pot schimba tabăra, însă regula acestei linii de separație nu se schimbă niciodată. Cel oprimat ieri poate deveni oprisorul de astăzi. Însă toiagul se află încă în mâna lui Moise, apărătorul celor asupriți. Dar cine este Moisele zilelor noastre? Și cine este astăzi cel oprimat? Data 17 septembrie 2024. Locul Rafah, cel mai sudic oraș al fâșiei Gaza. Persoana care merge printre ruine, acoperită cu o pânză și ținând în mână bățul pe care l-a aruncat spre o dronă israeliană în ultimele sale clipe, este liderul Hamas Yahya Sinwar. Timp de 15 luni, armata israeliană l-a căutat. S-a afirmat că se ascunde în tuneluri, că nu părăsește Gaza și chiar se refugiază printre ostateci. Însă moartea s-a arătat contrariul. El lupta în prima linie pentru patria sa. În ultimele imagini publicate de armata israeliană, filmate de o dronă, Sinwar apare rănit, așezat pe un fotoliu și aruncând spre dronă bățul pe care îl ținea în mână. Aceste imagini au obligat oameni din întreaga lume să reflecteze și au crescut numărul celor care consideră că Hamas este o mișcare de rezistență, nu o organizație teroristă. Însă primul care a susținut această teză a făcut-o cu mult înainte. Data 7 octombrie 2023. În timp ce Israelul și aliații se încercau să eticheteze Hamas drept o organizație teroristă, s-a ridicat o voce care a spus: Hamas nu este o organizație teroristă, ci o organizație de rezistență. Acea voce a fost cea a președintelui Turcie, Recep Tayyip Erdogan. În timp ce statele europene concurau în sprijinul acordat Israelului, o altă voce s-a ridicat și a avertizat: istoria ne va judeca, iar verdictul ei va fi nemilos atât față de cei care au comis aceste atrocități, cât și față de cei care au tăcut și l-au ignorat. Aceasta a fost vocea prim-ministrului Spaniei, Pedro Sánchez. În timp ce rezoluțiile erau blocate prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, iar palestinienii erau uciși fără discriminare între femei și copii, în numele unei obsesii a superiorității rasiale, o altă voce s-a făcut auzită. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat: nu există o rasă superioară. Nu există un popor ales de Dumnezeu. Nici America, nici Israelul nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul ales al lui Dumnezeu este întreaga omenire. O altă voce a trecut la acțiune, afirmând că Israelul acționează cu intenția de a distruge colectiv palestinienii și că a comis acte de genocid prin ucidere, provocare de suferințe fizice și psihologice grave și distrugerea condițiilor de viață. Această voce a fost cea a Africii de Sud, care s-a adresat Curții Internaționale de Justiție. Să privim acum la curajul extraordinar manifestat de oameni obișnuiți în fața nedreptăților comise împotriva palestinienilor. Data 6 septembrie 2024. Trebuie să facem mai mult. Aceste cuvinte îi aparțin activistei turce Şenures Gheeghi, ucisă de soldați israelieni. La 3 septembrie, ea s-a deplasat în localitatea Beita lângă Nablus, în Cisjordania, pentru a participa ca observator la protestele împotriva confiscării terenurilor de către coloniști. Mișcarea Internațională de Solidaritate a anunțat că la demonstrația din 6 septembrie, Eghi a fost vizată intenționat și ucisă de un lunetist israelian aflat pe un acoperiș din apropiere. Organizația musulmană americană Wasat, în cadrul căreia a activat în ultimii ani, a transmis un mesaj de condolianțe, în care a scris: Ayşenur și-a sacrificat viața pentru principiile în care credea. A se ridica pentru cei fără glas, a fi alături de cei oprimați și a transforma credința în acțiune. Ultimele sale cuvinte către prieteni, cu doar câteva ore înainte de a fi ucise, au fost următoarele: trebuie să facem mai mult. Yusuke Furusawa, un activist japonez, cu sloganul „Opriți genocidul, eliberați Palestina”, el protestează de unul singur în zona Tokyo, încă de la începutul războiului din Gaza. Furusawa este nemulțumit de reacția insuficientă a populației japoneze și de lipsa măsurilor luate de guvernul țării sale. El spune: ce face prim-ministrul Japoniei ca membru al G7 împotriva acestei situații? Dacă nu tratezi oamenii ca pe oameni, ce fel de țară dezvoltată ești? Mă opun acțiunilor statului Israel. Legile internaționale nu trebuie încălcate. Drept

internațional umanitar nu trebuie încălcat. Dacă aceste reguli sunt încălcate, ordinea pecii mondiale va fi distrusă. Data 28 februarie 2024. Aaron Bushnell. Nu voi mai fi complice la genocid. Aaron Bushnell s-a autoincendiat în fața ambasadei Israelului din Washington pentru a protesta împotriva genocidului din Gaza. În înregistrare realizată înainte gestului său, el afirmă că este militar activ al forțelor aeriene ale Statelor Unite și continuă: nu voi mai fi complice la genocid. Voi recurge la o formă extremă de protest. Dar, comparativ cu ceea ce coloniștii le fac palestinienilor în Palestina, acest gest nu este deloc extrem. Acesta este lucrul pe care clasa noastră conducătoare îl consideră normal. Pe ce își întemeiază acești pioneri ai conștiinței acțiunile? Să recapitulăm ideile discutate în episoadele anterioare. Împotriva unei societăți este aplicată o politică deliberată de distrugere care nu cruță nici măcar copiii, cei mai vulnerabili membri ai ei, iar lumea nu ignoră acest fapt. Ideologia Palestinei este ideologia umanității. Ideologia umanității se bazează pe egalitate, dreptate, libertate și iubire de patrie, în timp ce ideologia superiorității și a pământului făgăduinței este alimentată de impulsurile genocidului, distrugerii și confiscării. Pentru palestinieni, Palestina nu este un teritoriu desenat pe hârtie la masa negocierilor, ci o moștenire sacră pe care s-au așezat sudoarea muncii, sacrificiile și amintirile lor. Palestinienii nu sunt un grup de ucigași adunați din întreaga lume din diverse ambiții, ci un popor care își afirmă existența prin cultura, arta, tradițiile și stilul său de viață. Poporul palestinian reprezintă prin nivelul său de educație, valorile morale, răbdarea, rezistența și curajul său tipul de comunitate de care lumea aflată în conflict are nevoie. Dacă ideologia palestinienilor este umanitatea, dacă și-au demonstrat spiritul național prin perseverența și voința lor colectivă, dacă și-au dovedit valoarea prin educație și prin capacitatea de a se exprima artistic chiar și în cele mai grele momente, atunci înseamnă că merită și libertatea. Să nu uităm, Palestina nu reprezintă doar onoarea palestinienilor, ci și conștiința tuturor celor care cred în sfințenia patriei și a pământului natal. În 1948, nu doar onoarea palestinienilor a fost călcată în picioare, întreaga conștiință a lumii a fost pusă la încercare. Israelul nu a reușit să transforme Gaza, locuită de generații de palestinieni care au cunoscut exilul și intifadele, într-o închisoare precum Ofer sau Zdeteiman, dar a construit în schimb o închisoare în jurul Gazei. Blocată și sufocată sub asediu încă din 2007, Gaza a devenit nu doar inima Palestinei, ci și inima tuturor celor care cred în dreptul de a respira liber. De aceea, oameni din întreaga lume, indiferent de religie, limbă sau rasă, încearcă să spargă această izolare. Până când Palestina va fi liberă, lupta oamenilor cu conștiință din întreaga lume va continua. Astăzi, lumea ar trebui să aibă un singur slogan: lumea este mai mare decât 5. Atât timp cât ezităm să fim de partea dreptății, genocidurile vor continua să existe. Atât timp cât lăsăm puterea de decizie în mâinile a doar 5 mari puteri, nedreptatea va domina. Și atât timp cât instanțele internaționale sunt lipsite de puterea de a-și impune hotărârile, vinovații vor continua să circule liberi. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu conștiința vie! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Remediul natural pe care îl consideri inofensiv nu ascunde riscuri de care nu ești conștient? Astăzi, alături de conferențiar universitar Dr. Zulfie Gül, descoperim miturile despre ceaiurile din plante. Când vremea este imprevizibilă și temperaturile oscilează brusc, cu siguranță ți-ai spus măcar o dată: cel mai bine este să bea un ceai cald, îmi va face bine, nu-i așa? Dar te-ai întrebat vreodată dacă îl consumi corect? Pot fi periculoase amestecurile de ceaiuri? TRT Haber i-a adresat aceste întrebări și multe altele doctorului Zulfie Gül. Să aflăm împreună ce ne-a explicat specialistul nostru. În timpul iernii și în perioadele de tranziție între anotimpuri, răceala, guturaiul și gripa sunt foarte frecvente. Cei care caută metode naturale de protecție și de întărire a sistemului imunitar se orientează către ceaiurile din plante. Printre cele mai populare sunt teiul, salvia, fenicul, ceaiul verde, rozmarinul, ghimbirul, turmericul și scorțișoara. Totuși, secretul stă în modul corect de preparare și în cantitățile consumate. Ceaiurile din plante nu sunt miracole la plic. Farmacologul Zulfie Gül subliniază în primul rând că ceaiurile din plante consumate frecvent în cazul afecțiunilor căilor respiratorii superioare nu trebuie considerate medicamente. Ea afirmă că acestea pot fi folosite ca sprijin în primele etape ale bolii și adaugă: ceaiurile din plante ne pot ajuta să ne întărim sistemul imunitar, deoarece aceste plante conțin cantități mari de antioxidanți. Cu alte cuvinte, ele conțin molecule care pot colecta și elimina toxinele din organism. Însă, după ce boala a avansat, nu ar trebui să așteptăm prea multe miracole de la aceste plante. Infuziile din plante nu pot substitui rigoarea și eficiența unui tratament medicamentos. În niciun caz, acestea nu trebuie considerate un înlocuitor al tratamentului prescris de medic. Stați departe de ceaiurile în amestec. Specialistul nostru atrage atenția asupra amestecurilor comercializate sub denumire de ceai de iarnă. Ea amintește că nu știm cine le-a preparat și nici proporția exactă a fiecărei plante, ceea ce poate face mai mult rău decât bine. Ar trebui să evităm ceaiurile în amestec. Chiar dacă aceste combinații de plante sunt pregătite de persoane foarte bine informate, ele se transformă într-un adevărat bombardament chimic. Pentru că nu știm în ce cantitate se regăsește fiecare ingredient și nu putem calcula doza, apare un risc imprevizibil. Recomandarea mea este ca aceste produse să fie consumate individual. Cine trebuie să fie atent și la ce atunci când consumă ceaiuri din plante? Adevărul este că nici specialiștii nu pot oferi un răspuns clar și universal la această întrebare. Fiecare plantă are propriile sale caracteristici chimice, iar doza optimă diferă de la caz la caz. Totuși, un lucru este cert. Persoanele care suferă de boli cronice trebuie să fie mult mai prudente atunci când consumă ceaiuri din plante. Conferențiarul Gül explică: plantele sunt de fapt o adevărată farmacie. În funcție de doză pot influența organismul în grade diferite. De exemplu, dacă o persoană cu hipertensiune sau diabet consumă zilnic în cantități mari același ceai, acesta poate afecta absorpția sau eliminarea medicamentelor. Acest lucru poate modifica evoluția bolii și poate duce la complicații grave. Din acest motiv, persoanele cu boli cronice trebuie să consulte întotdeauna medicul. Farmacologul are avertismente și pentru persoanele sănătoase, fără afecțiuni cronice. Ea recomandă de asemenea consumul ceaiurilor din plante individual, nu în amestec, și oferă un exemplu. Plantele cu frunză se prepară prin infuzare. Cele rădăcinoase se fierb, de exemplu ceaiul de tei. Se lasă la infuzat în 2-3 căni de apă. 2 căni pe zi reprezintă o cantitate normală.
Aici, doctorul Gül face o precizare și pentru femeile însărcinate.

fumate, reiterând avertismentul referitor la ceaiurile în amestec. Aceste ceaiuri conțin foarte multe plante diferite, iar fiecare plantă conține de fapt diverse substanțe chimice, deoarece nu știm cum pot influența aceste substanțe copilul și mama în timpul sarcinii, situația este destul de riscantă. Excesul de antioxidanți poate fi de asemenea dăunător. Ceaiurile din plante sunt bogate în antioxidanți, substanțe care ajută la eliminarea toxinelor nocive din organism. Însă, atunci când sunt consumate frecvent pentru protejarea și întărirea imunității, poate apărea o problemă. Prea mulți antioxidanți pot deveni dăunători. Iată cum explică acest lucru expertul nostru. Antioxidanții se atașează de toxine și formează legături cu acestea, facilitând eliminarea lor din organism. Însă atunci când folosim prea mulți, după un timp, aceștia încep să se comporte ca niște toxine. Încep să afecteze organismul, deoarece au o mare capacitate de a forma legături în exces, se atașează de propriile noastre molecule, se leagă de enzime importante, de proteine și de aminoacizi, împiedicându-le să-și îndeplinească funcțiile. Acest lucru duce la deteriorarea structurii celulare. Ceaiurile din plante pot reprezenta un sprijin natural, dar nu sunt miraculoase. Consumul moderat, supravegherea medicală și alegerile făcute în cunoștință de cauză sunt esențiale pentru sănătatea noastră. Nu uitați, excesul dăunează, iar echilibrul vindecă. Ne reauzim la un nou episod. Până atunci, multă sănătate!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!